0: diorana tato kato to, turu, turu, kita tato programu, diorang vairua, irunga tato ratio, pi monu, iti ipu moni te ne. Te karangani, di tutua na te tua, yaro amai te tua, itu te au ne. Ko taira wa, kite oranga amai tana tamai jana utai. Ki kore imati te akarungo iaya, te rau karate oru mutukore. Puri tato kite tua. Te ka mita ki ni mato iya koe, Yehova to mato atu. No te au mita ki ta au I oranga main, ke mato iti tangata ni. E no te tikanga ta au I oranga mai ke mato iti ipu, ke arabi mato naruto iti marewa. Thank you mata e te tua. No te mea kuaka ki te ta au tutua mea karu koe piri ki te arunga. E tia ki I te oire, e aranga pupunga kore ta ratu. Te pati nei mato iri ra ki a koe te tua. Ke riro koe, I te katiri ta mato anganga, ke riro katua koe te tua. I te tiki e mātou, Naruto I te iepō, me te kamatanga o tā mātou nei porokarāmu e tau atu ki te kaupenga. I roto ia Jesu mātou puretu e te āmea kātotoa. Āmene. Tō tātou irewano te iepō, ka ki tēnā te reira ki roto I te puka saramo, saramo tai ānere tenga uru māiwa, irewanonga uru māono. Saramo tai ānere tenga uru māiwa, irewanonga uru māono te karangara, E aka ki te mai koe ki aku I te aku no metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au I tā au rāu a kauweanga. Tō tātou mana ko maata, aka ka kā mai tō mata ki runga I aku e te atu. Tō tātou uianga iri e no te ia pō. E ate te iau ngāi, I ruto I tō ora ngā karungo, tā au I irina ki e, ka anua no koe I te aka mātutu. E ate te iau ngā iruto I tō ōura ngā karongo, tā au I irina ki e ka anua no koe I te ka mātutu. Tēnā tō tātou uianga, ka ka maruirui, ka imene, ki a mataura tātou I te iepō.
1: Te ora anga pairua.

I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ke te iti tangata. Koe e oke te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ke te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: ki e tamari ki te ia nā papatau turu ono to, a mamatau turu, o tapere tōna ingo, e o tīria te akai mo ko ere mai te ero no, no akarana mai, o tīria te angangai rea ko ere mai rea ki te anga ko e papatau turu ma, ko kaikai rātou rea ki rea rea, no rea, te ono ngātene e papatau turu, e mamatau turu, ono me toa ko e mai te pake rāko nāne, te akame teke angi o koto kātou toa te ere mai koto, e tatato akai pepo no tere rea. E pera akato ki ako e tapere e to o akapere ki ako me teke mai te to e kuro to kuro ora angai te era e te ora teke eri e kuro kumbo. E te tapati iria o era buru mai rato rio ki te puri. E koe to tato tato ako nong kuka aran Christian Church. Nā te papatau turu da irawe te te puri angai te ere tata. E o tire o ke mai rato rio koe te papatau turu ma kai kai ako arato rio kire da iria. Nuria koto nu tire iria no te no no tatatu akai pupu iria. Te arunga i te, ki aka metiki e te to, nara, te orongo mai nere te papatau tu, e te aka metiki angi o koutou kātou tua te tai mai, ki te akoro ango te re tada. E te maana aka iria, ko eritu i te tai ipaanga, ko iau te ipaanga te, nā te takitumu, arita apere o takitumu, ko rabe mato i te ipaanga, tokotoro mato i ipaanga, no nungo te itu anga, te akarakaranga i te akapare anga i te otamari ki te o te tarato api ko i ugi te taka inga rima o te Bachelor of Performing Arts. Te tamana ko ene iri a te maramangumo ko rawi iri e tiri anga anga iri e i te tato ingo me kari rotong ka eri ki a kita mai nei te CEO ko i agana rao nane a kita mai ki a matawe te i te anga anga karawi i iri nori e te akaratu nei te po te akarakara anga i te automariki e orong anga i tarato turato pepo no tiri e taka inga iri ma te akar katu atu no ti yao tuata uki mua te rabe anga i tarato tu anga te taka inga ono e taka inga itu pe oti ane re taka inga itu iri wa oke re turato pepo iri no te Bachelor of Performing Arts no re ege aka me teke mai te eto no rungo e ti eto anga e rabe ia ne e te akita mai nere ma matau turu ki ako e inana i kua rabe ia te na te papa tau turu oru mitu rai rau iti pori e te utangata te ere mai, e utangata ou e te tai ere mai ki te pure, a ka me te kira au te tua, no te mea, o a pata uki te tangata ere mai, no te mea, o te maata angai rata, o ku ere uki akarana. E nā ra, te uki mai rātou te ra, no akarana mai, e ina ki e tā rātou nūtu mānea, e nūtu mātāora, me ako uki mai gira tui tō mātou oiri. E nō ria ko te opanga rai te tō tātou nūtu i ko ni, e ko te akita katoa mani a ngāmata e te ere ra e tāna tu ongo te waka am, e maro iru e re e te tautu e te au tamariki e te au mitua e rabe nei tiri ato anga anga nori e ki aka metiki e te tua no oe ngamata mai wa a au tuonga e rabe ro koe te tuonga o te waka am nori e ko au tia ko taime to tato istanga to kuki are ni hoks pai nei te oru ngata nei te aka metiki ngi koto kato to e te au tangata e akoro oru mai te tato ratio pera kato ki ako i tini e to au pupu oro ko mona e to kuro pupu iru te tatatu ratio ki oro ngon umara te to e te maruru e te matutu e te matauru ki o koto i trawe angai takoto tu anga i a rungo e tatatu ratio no re o te o te me to tatu istanga to kuki aran e oro ngat ne te akametika angi o koto kato to te atua te aro ono tatu kato to
1: ki ora anako ai te o te i di ati angani tatatu nuti no tukuro mai kariro na to tatu te ke maruru na te o kuta itare e oro ngamai te reira no tukuro a
2: Kia ora ana tātou kātua tua I te aroa mātou tētua, te nāroto nei I āku te reo aka ārāwei, no konei atu e mātou kātua tua I tukoroa nei. Tu mātou o mitua pakari, tu mātou o kōpū tangata, te āno tamari āno pōtiki, e te tuku atu nei I te reo aroa kia tātou kātua tua I te ara ou. Te tau no tātou kia aere tātou I roto I te aroa ua o tō tātou atu. No reira, kia ora ana tātou kātotoa. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pīmo nua ko ki airani. I te ia sāpate I tō pāke nei, kua riro te ia rā I rā maata, no te ano tamariki I roto I te tuanga o te tatau. Ko ia tukai te mataora I te akarongo anga, I te au papa anga, e peraka tua te au irawa, I runga I te waa, ta tātou ano tamariki. E te kite nei mātou e te wai nei, e kaora rai, te au tō tātou peo, e peraka tua, ko te mea māta, ko te tuatua tika a te tua. Te iriro I te kapu maana.